od jeseni, koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?

Ako ste željni slušanja orgulja, večeras ćete imati priliku u sklopu trećeg međunarodnog orguljaškog festivala Orgulje Svete Stošije poslušati jednog od najeminentnijih mladih orguljaša, tako da od 20 sati u katedrali možete prisustvovati njegovom koncertu, a radi se o Rafaelu Atilju Foglu, koji se ponovno vraća u Zadar nakon što je svoj prvi solistički recital održao prije nekog vremena i time osvojio zadarsku publiku. On se smatra jednim od najperspektivnijih umjetnika mlađe generacije na međunarodnoj orguljaškoj sceni, tako da bi bilo isto tako lijepo poslušati što je pripremio za svoj drugi solistički recital. Večeras se uputite u katedralu Svete Stošije i uživajte u zvukovima orgulja, a mi ćemo nastaviti dalje svirati do vijesti u podne.